0: Yat. Şuna mən onun işləri toğurluq qılınğan gəplərini pəqətlə anlaşına xalamayman.
1: Anna, benim apam toğursun.
0: Qılının bəxti bilən şan şərpinin nədiligini bilməgə ayalda insap mı bulmaydı?
1: Sana yeni bir qetim dəb qoyay. Mən hürmətimni qıldığan apam toğursu da hürmətsizlik bilən ındaq gəplərini qımıqın.
0: Senin apanğı mehrin yok. Mehrin pəqət tılanın uçudala.
1: Senin dəydiğinin şolu bolsa, Әмісі!
0: Шындақ қыл, азырлы бір тарап қылып әт. Мән ұлы бұрын бір қарарғы кеп болған.
2: Өрмәлік радио аңылғы жыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдырсул Абдырым. Озырыңлады болып атқаны Толстойның дүнияғы мәшһүр романы «Анна Каренина».

0: ve puhtalanışıgı törtkü boldi. Chongqing Şehirlik Partiya Komitetinin şujisi Yuan Jiajun, Abdonom Raylıq Partiya Komitetinin şujisi, Bingtuan Partiya Komitetinin birinci şujisi, birinci Zhengwei Chen Xiaojiang, Chongqing Şehirlik Partiya Komitetinin muavin şujisi, şehir başlığı Chen Xinwu, Abdonom Raylıq Partiya Komitetinin muavin şujisi, Abdonom Rayonun reisi Erkin Tunyas, Abdonom Raylıq Partiya Komitetinin muavin şujisi, Bingtuan'nın Zhengwei He Zhongyou münasvetlik faaliyet katnaştı. Chongqing şehri, Xinjiang Uyghur Abdonom Rayonu ve Xinjiang İşlep Çıkırış Kuruluş Bingtuan'ının nişanlık yardım veriş hizmeti söhbet yığını bugün Ürümçi'de içildi. Yuan Jiajun, Chongqing Şehirlik Partiya Komiteti, Şehirlik Halk Hükümeti'ne vakalten Xinjiang Uyghur Abdonom Rayonu ve Xinjiang İşlep Çıkırış Kuruluş Bingtuan'ının Chongqing'nin iqtisadi, ictimai terakkiyatını zor küş bilen kollagalıkı rahmet etti. O mındak dedi. Xinjiang baş şuji Xi Jinping'nin Xinjiang hizmeti doğrusudaki muhim sözü, muhim yol yorukı, tasdiki yol yorukının ruhini çoğunkır öginip, puhta ameliyleştirip, partiyanın başkuruş, partiyanın idare kılış, siyasi mesuliyetini kat'i zimmesine ilip, yeni devirdeki partiyanın Xinjiang'ı idare kılış tedbirini toluk del cayda, umumizlik ızcıllaştırıp, cemiyet mukimliği ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanını çın puhta tutup, Cumhur milleti ortak gevdesi enini müstehkemleştiğine ibaret hizmet asası liniyesini çın bağlap, Partiya Merkezi Komiteti bekitip ergen, 5 çın stratejiyelik orun bekitmesini gözlep, Şincan'ı kanun boyunca idare kılış, Şincan'ı itibaklaşıp mukim kılış, Şincan'ı medeniyet arıklık ozuklandırış, Şinjiang'ni xalqni beytib ro'naq topqizish, Şinjiang'ni uzoqcha gullandirishni bir tutash planlab olg'a surib, jongochi zamonaviylashtirishning Şinjiang amaliyotida yangi puxta qadam tashlashga turtki bo'ldi. Barliq keltirgan yaxshi tajribasi, yaxshi usuli Chongqingning o'g'inishi o'rnak elishiga arziydi. Yakınki yıllardan bu yan Chongqing baş şuji Xi Jinping'nin muhim sözü, muhim yol yorukunun ruhini çoğunkur ameliyleştirip, dikkatini iki çoğun oğrun bekitmesine ameliyleştiriş, şu rolünü cari kıldırışka merkezleştirip, altı rayon bir yukarı pelle kuruluşunu uğurlaştırıp algı sürüp, seleştirme evzellik, keyin terakki kılış üstelikini sicil cari kıldırıp, devletin zor stratejiyesini toluk ameliyleştirişke küçep türtkü bulup, zamanevi kasp sistemisi berpa kılışını teziltişke icadi yetekçilik kılıp, ıslahatını umumizlik çoğunkırlaştırıp, ecvitişini kengaytıp, dereceden taşkırı çoğun şehirini zamanevi idare kılışının yeni yolu üstüde izdinip, xalqning baxt saodatini sijil kuchaytirib, partiyani umumizlik qattiq boshqurish, qattiq idora qilishni qilchi eg'ishmay olg'a surib, jongochi zamonaviylashtirishning Chongqing sahifasini jasorat bilan bitdi. Xinjiangga nishonlik yordam berish, partiya markazi komiteti Chongqingga yuklagan zo'r siyosiy mas'uliyat va sharafli burch. Yangi boshlanish nuqtasida Chongqing Baş şuji Xi Jinping'nin Xinjiang hizmeti doğrusudaki muhim sözü, muhim yol yorukı ve tasdiki yol yorukunun ruhini yanımı çoğunkır öginip, ızcıllaştırıp, Partiya Merkezi Komitetinin zor tedbir uğurlaştırmasını umumizlik ameliyleştirip, mevkani Xinjiang'nın ihtiyacıga, Chongqing'nin iktidarıga koyup, Cumhur milleti ortak gevdesi enini birlikte müstehkemleş, kişiler kalbini mücessemleşni tüp maksat kılışta, Devlet strategiyasını ortak ameliyleştiriş, devletin terakkiyat umumiyetiga mulazimat qilishni zor burç deb bilishdi. Dal joyda yordam berib, umumizlik hamkorlashish, qumul bilan Bingtuan 13-yilining yuqori sifatli taraqqiyotiga mulazimat qilishni muhim tutqi qilishdi. Yuqori saviyalik ommaviy mulozamat orqali ortak qurish, ortak bahrlanishni kuchaytirish, xalq turmushini yaxshilashni, texmi yaxshi olg'a surishni mavqe qilishda chang turib, Chongqing Xinjiang hamkorligi va nishonlik yordam berishning belgi xarakterlik natijasini butun kuch bilan yaratib, qudratli davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishiga birlikda mulozamat qiladi. Чэн Шаочжан Автономрайлык партия комитети, халык өкмөтү ва Биңтуанга вакалтан Чоңчиңнын Шинжан кызматына зор күч менен колдоганлыгына рахмат этти. Ол мындай деди. Yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya markazi komiteti Xinjiang xizmatiga yuksak ahamiyat berib, yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini bekitib, butun mamlakatning kuchini ishqa solib, Xinjiangning qurilishi, taraqqiyotiga yordam berib, Xinjiangni iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotda butun dunyoning diqqatini tortqudek zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga yetaklab, partiya rahbarligi va sotsializm tuzumining roshan afzalligini millatlar masalasini hal qilishning jongochi to'g'ri yo'lining qudratli hayotiy kuchini namoyon qildi. Jongqo millatining bir oila kishilari ekanligini aks ettirdi. Шинжаңға ярдан берішке еңдін қошылған Чоңчин шәхірі партия мәркіз комитетінің тәдбір орылаштырмасыны қат'и ізчылаштырып, Құмыл шәхірі вә Биңтуан 13-ші шесі Шиншин шәхіріге нейшалық ярдан берішіні юқыры сүпәтті пилалап ілгір сүріп, шәхірлік партия комитеті, шәхірлік халық өкіметінің ең дәвірдікі Шинжаңға нейшалық ярдан беріш қызметідікі сияси мәсуліятшалықыны толық әксәттірді. Chongqing bilan Xinjiangning mos taraqqiyotini cho'nqirlashtirishga yuksak ahamiyat berdiganligini namoyon qildi. Ikki joyning 10-chi qitimliq mamlakatlik Xinjiangga nishonlik yordam berish xizmati yig'inining o'rinlashtirmasini cho'nqir amaliyalashtirib, Xinjiangga nishonlik yordam berishning universal unumini uzluksiz oshirib, qumulning energiya afzalligini sijil qo'zg'itib, Шинжаңның токыны Чоңчинға еткізіш, Шинжаңның көміріні Чоңчинға тошишна алғы сүріп, дөләтнің энергия бейхатарлікіні бірлікті капалатландырышыны. Есаплаш күші кәспіні зор айтып вә күші айтып, Шинжаңның есаплаш күшіні Чоңчинға кіргізішке тайынып, район алқыған есаплаш күші электр энергиясы әмкарлықыны күші айтып, еңі сүпәтлік ішіләп чықырыш күшілеріні қол тұтшып раважландырышыны. Сыртқы ечвет іште стратегиялік ұдылышының күчейтіп, бір бәлбағы бір елне ортақ бәрбақылы ватқан дөелетлер базарыны бірлікті ечіп, ішкі ташқи қош айылнышқа бірлікті мұлазымет қылышы вә юғырлышыны. Кадырлар амының арлышы, алмаштырышы, юғырлышыны чоңқырлаштырып, халық тұрмышы сахасы да өмек тәшкілләп, Шинжаңғы ярдан беріш салмықына зор айтып, мәдениет саяхат әмкарлықы, тәрәқиятына алғы сүріп, Чоңхуа милләте ортақ кәудіс құрылышыны пұқта алғы сүрішіні өміт қылымыз. Сөхбәт иғынада әркін Туниаз білән Хыжоң еу, Автоном район вә Биңтуанның иқтисади, ижтимаи тәрәқияты вә Чоңчин білән болған алмаштырыш әмкарлық әхвалны. Чэн Шинву Чоңчинның иқтисади, ижтимаи тәрәқияты вә нишалық ярдан беріш қызметі әхвалыны тоныштырды. Ик тәрәп әдия қылыш мұрасымы өткізді. Чоңчин шәһәрнең партия хөкүмәт вәкилләре өмәке Шинжаңдагы мәзгиледә Үрүм шәһәре, Қумыл шәһәре вә Шиншин шәһәрдә тәкъшүреп тадқиқ кылды. Юан Жаҗун, Чэн Шаочжан, Чэн Шинву катарлык ике җай рәһбәрләре 9-нчы айның 9-нчы көне төштән кин Қумыл шәһәренең Ары Төрек нахиясыдә Шинжаңның хисаплаш күчене Чоңчинга киргизүш буенча хисаплаш күчене тапшырыш һәм дә Джонго көшме хәбәрләшүе Али Булыт Ақыл есаплаш мәркізі түрді құрылыш башлашқы қуақ болды. Чоңчин шәхірі вәкілер өмікі яна мәктәп, доқтырхана, энергия ұчуырына башқұрыш аппараты, шамал электр жабдық ясымычылық қарханысы вә тарихи мәдәниет сорылырғы беріп, нейшалық ярдан беріш вә иктарапның әмкарлықыны тәкшүрді вә оныңғы түрткі болды. Қошмақлешіп, айыларғы кіріп әхвал игіләш палиеті өткізді. Шинжаңға ярдан беріп атқан кадрлар ұқтысаслықларыны йоқылды вә олардың хал сорды. Чоңчин шәһәре рәһбәрләрдең Лу Хун, Ма Чжин, Шуй Чжан, автоном район рәһбәрләрдең Чан Йинчун, Кадын Кәбин, Ваң Лин, Ли Ганг, Шө Бин, Ха Цзыңъяу мөнәсәбәтлек фәалиятка катнашты.
1: Шинхуа агентлыгы хәбәре. Тенч тәрәккый кылыш, йорт мәкәнне кугдаш, иттифаклашып көрәш кылыш, гүлләнешне ортак көзләш баш темасыдагы 6-нчы нәүбәтлек кол тутышып арзуны әмәлгә ашыруш, ишке кыргактагы кыйрындашлар алмаштыруш мөхәкәмә фәалияте. Бүген Шинжаң Үрүмчидә башланды. Deniz Boğuz'un işki kırgıqıdaki münasibetlik tarafla, partiya guruhla, kollektiflerinin mesulleri ve vekilleri, mutakhasis alımlar.